0: Prvi svoje pesmine u njegove poziva opredeljeno socijalno zvučenje i negoviti izjavi da tvrda i neposredstveno sa zlobikalištata u obštestveno ekonomičarska i političarska dispitalnost.
1: Bestimmt hätten, könnten bis zum Anmeldeschluss am 24. Mai noch Ihre Meinung.